0: angelus na fanna
1: wana monso amen
0: woman ko sebro gwapta maria
1: o wetri mese na monso ekene maria jukta na gwesu seba merenge eden god ye ti bonine o da den god na pa jesu maria da sonne ke chobe den ja yo katamo
0: edo bonwa yin ko